0: Det är så här chansning för att vi finisher med en fin.
1: Hej då.
2: Curly 560 units on scene, status.
3: Triple five, 24.
2: 2312.